tahun tadi kakakku aku urung tahun gede sampe tepetes urung-urung tadi layon-layon

Berita kepada kawan koleksinya MP3G Ade udah nih munculin. Lanjut nih sobat Stara, yuk merapat merapat merapat. Sesi pon live dimulai dari sekarang. Yang mau naik naik aja di 08 5186069.